0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Im Studio Andreas Lechner. Der Krieg in der Golfregion zeigt ein ständiges Auf und Ab. Nach iranischen Raketenangriffen auf Israel haben heftige israelische Gegenangriffe auf eine gefährliche Eskalation hingedeutet. Doch dann haben die beiden Regierungen eine vorläufige Einstellung des Beschusses angekündigt, offenbar auf dringenden Druck der USA. Die Lage bleibt jedoch dennoch äußerst gefährlich, wie Hartmut Fiedler berichtet.
2: Der Raketenalarm in Israel schien diesmal nicht enden zu wollen. An die 30 Raketen wurden vom Iran abgefeuert. Dazu kamen zwei aus dem Jemen, abgeschossen von den Houthis, Verbündeten des Iran. Und auch die Schiiten-Miliz Hisbollah mischte bei den Angriffen nach israelischen Angaben mit. Israel fing die meisten Geschosse ab und griff den Iran an. Bombardiert wurden Raketenstellungen und eine petrochemische Fabrik, ebenso Ziele im Libanon. Am frühen Nachmittag kam die Entwarnung. Die iranischen Streitkräfte gaben bekannt, dass sie die Angriffe auf Israel vorläufig einstellen würden, drohten aber mit einer Fortsetzung für den Fall, dass Israel den Krieg gegen die Hisbollah im Libanon weiterführe.
1: Zwei Tage vor der Budgetrede hat die Bundesregierung noch immer offene Punkte, was die Begleitmaßnahmen betrifft. Bei der Parteienförderung etwa wollen ÖVP und SPÖ dem Vernehmen nach unbedingt eine Erhöhung durchsetzen, was die Neos aber strikt ablehnen. Auch beim AMS wollte die Regierung 200 Millionen Euro einsparen, doch weder den Sozialpartnern noch der Bundesregierung ist bisher eine Einigung gelungen. Mehr als 5 Jahre nach der umstrittenen sogenannten Operation Luxor haben die Ermittler zu einer ersten Anklage wegen terroristischer Straftaten geführt. Laut der Tageszeitung Der Standard wirft die Staatsanwaltschaft in Graz einem österreichischen Imam antisemitische Verhetzung, Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation und terroristische Vereinigung vor, wie Barbara Ganzfuß berichtet.
3: Der ägyptischstämmige Österreicher soll in Graz und später in Wien gepredigt haben. Er soll die Aktivitäten der Terrororganisation Hamas in Gaza gelobt und prophezeit haben, Israel werde 2027 vom Erdboden verschwinden. Der Prozess gegen ihn soll am 17. Juni in Wien beginnen. Bei der sogenannten Operation Luxor wurden eine Woche nach dem Terroranschlag in Wien im November 2020 groß angelegte Razzien in 4 Bundesländern durchgeführt. 70 Beschuldigte hat es ursprünglich gegeben, wegen des Verdachts der Terrorfinanzierung und der Bildung einer Terrororganisation und wegen angeblicher Verbindungen zur Muslimbruderschaft. Jahrelang hat es keine Anklage gegeben. Das Oberlandesgericht Graz hat darüber hinaus festgestellt, dass die Razzien teilweise rechtswidrig waren. Derzeit sind noch Verfahren gegen 13 Beschuldigte offen.
1: Der WWF schlägt Alarm. Die heimischen Flüsse führen seit Monaten deutlich weniger Wasser als üblich. Laut der Umweltschutzorganisation sind Flüsse in Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark besonders betroffen. Das waren die Nachrichten mit Andreas Lechner. Das Wetter.
4: Sonnig und sehr warm geht es im Großteil des Landes durch den Abend. Fast 30 Grad sind es noch immer in Bad Deutsch-Altenburg. Schauer und Gewitter gibt es am Abend nur einzelne, aber kräftige, die meisten davon in der Steiermark. Im Osten klingen die Schauer im Laufe der Nacht ab, im Westen werden sie häufiger. Morgen am Dienstag breiten sich die Schauer dann auf den Großteil des Landes aus. Am Nachmittag kommen dann auch kräftige Gewitter dazu. In Vorarlberg werden es stellenweise nicht mehr als 15 Grad, im Osten und Südosten vor den Schauern noch einmal 25 bis 30. So viel zum Wetter von Daniel Stanker.
5: Und hier noch einmal ein Blick auf die Straßen im Radio Burgenland Verkehrsservice. Im Burgenland kommen sie gut voran und auch in Wien ist eine leichte Beruhigung in Sicht. Stau immer noch auf der Tangente in Richtung Kagran von der Hansenkurve bis zum Knoten Kaisermühlen im Moment plus 20 Minuten. Und Steiermark noch in Graz 10 Minuten mehr Fahrzeit auf der Puntigammer Straße in beiden Richtungen zwischen der Puntigammer Brücke und der Triester Straße. Kommen Sie gut und sicher an Ihr Ziel.
6: Hrvatski Journal.
7: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu. Danas pandiljak 8. junija. Pred mikrofonom vas pozdravlja Viktorija Palatin. U Tirani u Albaniji je završio seminar djelatne zajednice slavskih manjin unutar Federalističke unije europskih narodnih grup, kratko FUEN. Slavske manjine, kjer su s 30 članic pod krovom fujena najveća grupa, su svečevale u avput jubilej, rekao je Joži Buranić, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva.
8: Svečevali smo 30 let slavske manjine unutar fujena. Da se toga spominemo, to nije bilo od početka tako da je fujen imal dio za slavske manjine. A drugo je bilo da pogledamo kako ide manjina u različne država. Ovput je bila makedonska manjina u Albaniji, naš cilj da vidimo i čujemo kako se stoji s tom manjinom. A to je uvijek tako da si pogledamo onda težište te manjine. A nadalje imamo i izvještaje svih nazočnih kako je situacija, tako da je čujemo čaj u drugih država novoga.
7: Kako bi rekli je položaj uopće manjin?
8: To je, mislim, v svakoj državi jako različno. I ja mislim sad, če se tiče makedonske manjine, postoji sad posebna šansa, jer Albanija kani biti članica Europske unije i onda se mora držati na ljudska i manjinska prava i onda je sigurno šansa da se još pravno poboljša čatua. Ako se pogledamo u opći stav, vidimo u neke država koje Hrvatskoj se manjinski status jako dobro razvije, vidimo onda u neki drugi država i na balkanskom području je teže uopće i za manjine, a druge manjine, kod su to na primjer Sorbi u Njemačkoj, onda je situacija bolja, oni kanuš na njihovom visokom nivou osi osigurati prava, na primjer ustavu, čega nimadu, ali stanje iz financijske strane je onda jako dobro. Čemu svi skupa je da ljudi dadu svoj jezik na svoju dicu dalje, da se jezik u kvaliteti govori i zna, to je isto glavna tema kada ide kroz sve manjine i onda je školski sustav jedan od važnijih točkov.
7: Spomenuli ste da postoji sada 30 let ova grupa slavskih manjin unutar Fujena. Zbog čega se je u an čas pokrenula ova podgrupa?
8: Imamo i druge podgrupe, imamo zrimišku manjinu, ugerske manjine, imamo podgrupe. To znači da je unutar Fujena je rasla ova grupa dosť ljuto. Posebno onda kad se je otpr istuak i oni su mogli surađivati aktivno u ovoj europskoj organizaciji. To znači slavske manjine kod pod grupa su sad od grupa za najveći članic. 30 članic u slavskoj manjinskoj podgrupi. Čuda različni jezikov ki se boru da se očuvadu i ki imadu ili nimadu jednu matičnu zemlju ili državu za sobom. Na primjer, Sorbi nima domatične zemlje, Rusini nima domatične zemlje i tako dalje. Ima tako manji jezikov, ali ipak postoju i su se očuvali kroz stoljeća.
7: Kamo mora pojet zalaganje u dojduti ljeti, bi rekli?
8: Ja mislim, jedna stvar je da bude jezik vidljiv, da dobije na imičit i stali cijenu taj jezik vidu već i vrijednost tog jezika, a drugo je na svaki način školski sistem ki učvrsti ta jezik tako da ga dobro govoriš i ga moraš i dalje dati.
7: Je rekao Joži Buranić, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva u Gradišću, koji je član Fujena. Dojdući veliki kongres Fujena će biti ujesen u Helsinkiju u Finskoj kod švedske manjine. Hrvatsko kazalište iz Pečuha u Južnoj Ugarskoj je čir gostovalo u Koljnofu. U kulturnom domu su predstavili komediju Soboslikar britanskog glumca i pisca Donalda Churchilla. Kusić u jednom činu s trimi glumci kaže zaplete i presenećenja u ljubavnoj vijazi ženije i oženjenoga muža. Glumac Dejan Pfeiffer je rekao o suradnji s Koljnofom.
9: Ja sam ovdje u Koljnofu pa sigurno jedno 6. i 7. put. I dođemo svake godine, ako ne svake, svaku drugu godinu. Ja znam točno ovaj mjesto, bio sam puno puta ovdje. Većinom dođemo sa dječjom predstavom. I evo i za odrasle.
10: Vi ste dopremili pozornicu, vi ste dopremili rekvizite ovdje u Koljnof. Koliko djela je to?
9: Svako zna svoj posao. Zato, recimo, tehnika uvijek ide jedno sat vremena ranije. Oni donose svoju tehniku. Mi evo, u ovom slučaju smo došli svojim autom. Inače, ovisno o predstavi, imamo kombi, minibus. Pa kad nas je više u predstavi, onda putujemo svi zajedno. Ali da, nekad zna biti naporno, ali to je dio posla.
10: Vi ste samo tri glumci bili danas, vi ste jedini profesionalni glumac ki je zaposlen kod kazališća u Pečuhu. Ča dela do kolegice?
9: Da, kolegice su iz Osijeka, one rade na akademiji u Osijeku. A ja sam u Pečuhu evo već treća godina zaposlen, tako da sam evo ja jedini zaposleni u Pečuhu. Bilo bi lijepo da ima djevojka, glumica, slobodna, zainteresirana za u Pečuhu da se zaposli. To bi bilo onako lijepo da radimo ja i još evo recimo ili glumac ili glumica. Naravno što više to bolje, ali korak po korak.
10: Koliko gledateljev imate tako pri predstava u Pečuhu?
9: U Pečuhu na premijeri imamo puno kazalište. Samo što evo realna situacija nas Hrvata nema recimo dovoljno gledalaca da sad mi u Pečuhu radimo 4-5 predstava, tako da odradimo predpremijeru, premijeru, eventualno još jednom odigramo predstavu u Pečuhu i to je većinom to. To je manjina, to su Hrvati tamo i ovoga i onda ostalo obilazimo mjesta kao vaše i to je, ima jako puno tih hrvatskih malih sela gdje nas dočekuju evo isto kao i ovdje. Više putujemo nego što igramo u Pečuhu.
10: Koliko sil tako pohađate u ljetu?
9: Pa većinom su to sve ista mjesta koje obilazimo. Sad ne znam točan broj, evo recimo, ali kažem u svakoj županiji, sad da ne nabrajam, kažem ima tu hrpa mjesta. Ne znam stvarno broj, ne bih htio reći ni više ni manje. Ima mjesta koje nekad možda ne uspijemo odigrati u godini pa idemo na godinu. Tako da predstava ono po godinu, dvije, tri nekad zaživi dok sve obiđemo. I meni je recimo kao Hrvatu u Mađarskoj jako bitno da politika Hrvatske i Mađarske bude samoodrživa, dobra i da možemo to raditi što radimo. Da se kao manjine u drugoj zemlji osjećamo kao doma. U Zagrebu je bio festival, evo prije 3 tjedna, ja mislim. Išli smo u Zagreb, igrali smo Čarugu. Tu nas ima jako puno, išli smo sa 4 auta u Zagreb, igrali smo tamo u Histrionima u Zagrebu.
7: Je rekao Dijan Pfeiffer u razgovoru s Markom Čenarom. Predstavu Soboslikar je pohodilo u Kolnofu oko 30 ljudi. Muzičar iz Bajngarta Martin Resac je danas bio gost u radio emisiji Mahlzeit Burgenland. 27-letni študirani jurist je lani izdao svoj prvi album s naslovom Fantin, ki sadržava jačke austropopa. O svojem planu širiti svoju muziku med ljudi rekao je Resac.
11: Sada ide dalje tako da svaki mjesec jedna single van dojde od toga albuma. Zbog toga kad vinyl pa CD se ne tako dobro prodaje, zbog toga sam rekao da mora biti impuls da ljudi kupu to, pa ima da uvele sve jačke, a tako sada svaki mjesec jedna na Spotify pa iTunes pa to te se van dojde.
7: Je lahko dostignuti publikum?
11: Ja bih rekao za austropop je lagle nek za punk rock, kad ja imam punk rock band, ali za austropop je muro lagle kad je već za mase. Važno je da va internet, na Instagram, pa sak dir, a da si se ne prezent, da si to posluša. To je jako teško kad si nek ti sam da to profesionel funkcionira.
7: U oktobru će Martin Resac igrati koncerte u Gracu i Bijeću.
0: Danas.
7: Iran je objavio kraj napadov na Izrael pod uvjetom da Izrael prestaje napadati Libanon. Izrael je nazvistio da će završiti atake na Iran, ali da će dalje punim intenzitetom napadati cilje u Libanonu. US predsjednik Donald Trump je bio pozvao oba dvije države na konac napadov. Težak potres je pogodio jug filipinskih otokov. Prik 30 ljudi je usmrćeno, najmanje 20 ljudi je zgubljeno, a prik 130 ljudi ranjeno. Brojne zgrade su porušene ili teško uškodjene. ORF je odvezao vrhovnoga menedžera Piusa Štrobla od funkcije. ORF ured za compliance da je dostao nekoliko prijavov u ki je govor o pogrišnom ponašanju 68-letnog gradišćanca. Sva predbacivanja protiv Štrobla da će se pres predrasudov pregledati. Prognozi vremena. Noć će biti suha iz većega vedra. Temperatura će pasti na 18 do 14 stupnjev. Zutra, utorak, će biti neko vrijeme sunčano, ali od časa do časa će se pojaviti oblaki. Od podne i navečer bi moglo biti pljuskov i nevrimjen, dijelom s jakom godinom i jakim vjetrom. Biće sparno i opet jako teplo s temperaturom od 24 do skoro 30 stupnjev. Prik zutra srijedu će biti iz većega oblačno, ali pljuski godine su nevjerojatni. U sjevernom i srednjem gradišću će se zdignuti živ vjetar s udari od 30 do 40 km na uru. Biće manje vruće s temperaturom od 19 do 23 stupnjev. Ovo je bio Hrvatski žurnal. Ja, Viktorija Paladin, hvalim na slušanju.

0: на краю.
1: Pjesma Na kraju je prilagođena današnjemu prinosu i se bavi s gradišćanskimi Hrvati u muzeju. Autor pjesme je Jurica Čenar, čitaju autor sam.
2: U muzeju. Stojim u muzeju. Prezaran sam došao. Nekoliko stoljeć prezaran. Stojim u muzeju. Stojim u vitrini. Gledaju me posjetioci. Ne, ne pritisnut. Guten Tag, vor Ihnen sehen Sie einen ehemaligen Burgenländer der Spezies, Kroatikus, zu Deutsch Kroate, in der Hand die Tamburica, die er immer bei sich trug, um Kroatisch sprechen zu können. Und wie diese Sprache klang, können Sie nun hören. U Gradištu smo se mi rodili, onda je naš mili dom, bit ćemo dok budemo živili, mi Hrvati dušom svom. Die Kroaten waren auch sehr musikalisch. Was ja nicht verwunderlich scheint, trugen sie doch immer ihr Nationalinstrument bei sich. No strašno. Još ću morat zajači tu. Marica, ružica, ča te prosim. Ne, strašno. Vala Bogu da samo za probu stojim u muzeju, a to dobrovoljno.
1: Tim, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, smo jur pri kraju današnjega izdanja Kulturnoga tajedna. Na ovom mjestu vas još kod svenek kanim upozoriti na naš magazin Rubi sredina, ki će početi kratko po 8 na ovom valu. Mužika za sanjanje, melodije kje neka otpejaju u laku noć je tema današnjega izdanja. Ja, Sara Karal, hvalim lipo na slušanju i želim vam još ugodan i miran večer.